závisť moja súdina. Drága, dugo se vrtim okru. Zažmúri, vier, kad muzika stane na kraj.